0: Adope ya me bay na oka traffic asemena. Si obi kase eka ketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiketiket It's joyful come, you know. Na meme toso miensa. Tomo no di kan. Traffic light ya so aye ye ye ye ba kutwem wie na ka sa mo ka ye te kunkum ni pa bebrebe aye mo fere
1: Sprinter.
0: Sprinter. Ba kutwem ame ene ada joy car no speed ya what Mete kena na msuwa. Taha. Bese kubi kubi kum die odi meni mono. Mede enkam enkam. No no, are you serious?
1: Mewa aso mamu amu.
0: Aso onyes ye jina ho. Ye jina wa ma aso. Odi free cycle. Ah, chese.
1: Well, who say aso ready?
0: Chese. Chese. Aye. Deadly driving.
1: Ah.
0: Me who be crazy? Aye, so deadly.